0: mwana wange gadi mamativu seka niko meni ingira yeso meru ene wafi mburi tuwa mwente menkirida na mwana wangu ni mkati ya babana batuwari uyakilawikati batuwari nasa na kuislamiki katanga uzi naroge masomerao batuwarao
1: chintu shiri majidadi
0: olamu eni komeni ngo mtu from Fort Poto
1: ajaite katanga uzi
0: atuwaro maana wenga onuchaya kala chiri somewhere ulakunga tia esomero yako ni wadi adiade abutemajia tunoja kusoma mshono gani kubangula bana bafe bwana ila weli elituza kudale ya njirumisi buwamu ngomu wali wada na yagala service za alio tiza kuwe na kata sir mmojo seo kufuna kata liari liate muafu kamutia vete suru omuivu
1: atoka kumanji wali won need
0: omuivu
1: chikumu sabu
0: ya akaya
1: omanyi
0: omuivu ekigambo kya statement yange baddemu egambye nti abantu abawebwa obuvunaanyizibwa mubere smart mubere smart kuba ebintu byemugenzeemu bya community nga omugenze ati naffe gyetuli eno naffe tubitumuulira mukoze mutya era mwesimbubwa mubulabikise mutya ate era katubisuubire nti bijja kubuna buli wonna
1: anti kusoka busosi kusoka busosi
0: tofa ya chenabye to kusoka busosi statement za ngi nongeza ako nyo kubera kubamba nyi omuntu aso kumbuza lwacho yagambye boti ngeza ako nyo kubera keen and smart okay ngati ye nawe rebwa buvunanzi bwangu ogena mbuvunanzi wobukwerebwa okay nukachiko ka parliament bagene mbufuna izi wawo na yeba beirebe esimbo babukole ne mtimanga biyonjo
1: okay
0: choku bini katusubire
1: nti
0: tichija kubuna
1: parliament ya Uganda
0: akaya edo Uganda
1: uwela likirifo
0: uja wa sima yu wampulia konga panga alina Rwanda wampulia kodi ya emyaka munana ya jimara Kenya ebanga yono mpa mbadewa
1: ya wano
0: wano yu chenja nalo kutuka kao temukera kumacha ngezo kati ya atuwa follow uize kasa tunetubivako tuja kuta ya konti wabadeneso nga kuasa tugano
1: Ira ye bade mtu tiyo. Taiza gena ka haina songa. Taiza gena ka haina songa. Aba agomerera ebyo era yaba ine songa. Kubanga bali abatunulira aga wano ba kwa sente west waziko ze Sofia. E yakoze so burundi. Tola okweli.
0: The Messi menyo.
1: Ka kamalo kujja.
0: Ya nasubira to fight tujja kaya dira.
1: Je tukayana.
0: Ile ya nasubira. Burundi nyo tibitandiso kutambula aga tulabye we byabalamu. Ochege de burundi. Byabalamu byaza dikireri mbale. Tubala ba mumbale. Ba kutte ba kezer. Bwana tu. Kati stati media yangu ye kugama titeli koma kwasa tu.
1: Amanyika walo shindu. Kanje kujukizemu. Gwene kakasa bulunji wafuna kwa passporti ya soka wajijia ku post office. Umanye wakena anga wali na utuwa kuna wasanga kulisti chi. Aprovu ni kweri. Wakani ngononja awali kweri. Osawa kweri unja kukweri. Tema jifuni lao. Wakani wewa kukweza kulisti. Mwajia kulisti. Mwajia kulisti ya. Wakena ku post office na usaka ilinyari wali mulisti ya kweri. Aye lugama ya wajiba hadde kuya kweri mwagena kwa approve ni yo aha chikumu samu nechi mwuzi nangotu wachi zemu kwa yasomira kuzukuli oli ya mwuzi na gamba na ye dinoli dikuze nyoneri nunga dilhe dikuze kutunga kumotindo chichi
0: aye bibi yangu Obori ya utima didiri afuna management ya ntufu Nguje tuwala mmazo
1: Ayu likadi
0: Likadi
1: Zukuli likadi ya
0: prema Chitufu Na obori ya utirifu na angachi Jirifu na anga
1: Nene rizalo mwaya na aga gawala wala kujenga Iya osigalanga ni muavu
0: Nene richata
1: Darasa kumasidi hamisi walie chanja Urushiko lukulembe na masidi hamisi chanja Luita masidi hamwena chanja Kisasi luwaga Kula miro kungu wate kuma mboga kanyanya ne gwanga ino tuwa jizawamu.

0: Kale, tuyanze ege. Pal.
1: Hello, assalamu alaikum, tulahi wa wakatu.
0: Wa alaikum salamu, wa rahmatullahi wa wakatu.
1: Ono mwere bomba kari okumba umilika suzi.
0: Yesebo.
1: Ugambo uja prezidenti wa mkuna mpula.
0: Egwanga linuma.
1: Mkuna mpula, nyuma yoi nama nyabili. Asatu. Prezidenti wa mkuna mpula. Nenda la vya ziga wantu keba itamu nenye kori ya zengu wa mwana mwiji na iya alia wonga paka sawa kumine mungu wa omuntu wa siria wonga gama natu sawa nukwemu nubuza kijiche tuliko adingeno batu kando umusolo kufobu fi nenda la vya nneche tukuseko netoide tize tuwe sumide mumakaga vagenda tani kwa zisoloza wanga tivagendo kulaba buli wa mwe bakuba pigani wabu ndika tulindika bantu wa umusolo kwa chuli lakuselo. Nenga, singa batukole zeri vye mtuwa agala. Chituwa liwa jena vuzibu newe bali tukamie. Nengwe sobo kame ndeto jiwazi kawubi wata. Na hivyo jiriko jikamula. Echo chiva kiabuli ya zamanya chovu mkutufu wacho.
0: Kari.
1: Salamu alaikum salamu alaikum.
0: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa wakatu. Hili marwali doche echo. Pal.
2: Alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
3: Etukana kate netuduko ekisera netunyonyonta ne munsawo
0: kuza niono
3: erinya lyange nze salongo umali wasu erungu jakosa vumenda tuli bumukolazi
0: waise mudda
3: andi soko ulire mbadde nchata nyaka ya time nikanzi kwa kanti munai kavusera ate tulizayo bana ku masomero
0: gale
3: kaka no kengendo kuisa waka tono nyomugana ange nyombi tukize tugane waliwo na abantu abaleta government yenu mu buyinza nga bagirwani iranga na amasati bagakola ki baga fulmyo okugeza ke kya muzeyi wanga pande mpime bukoto yafiridwa muwalawe emulago waliwe nyine kudwaliro lya government naye mukufirwa muwalawe bamusabye batutabye mitwalo nsambu nga nange kenyine wendi nitekeza ave kubera nga yabadde mufuna mpola nga tasobola kujayo muwalai singana kasitawa ya lero mulambo gukyaliwa singo mulambo gukyali mulago webuze wabanga buli mufo kumujayo mitwalo nsambu bantu bameka bafe mulagawo abantu babo bibagenda okujayo ogunagwo musolo naye omuntu n'okunya bana Uganda ngate bana Uganda tibakufuna mukibanga ente bonajiwa bonajagala mwamata naye nga tojiwa biwata ye government ya mweno banaye bana Uganda muzukuke nze salongo mali wasu erungu jaku
0: salongo salongo
3: wanyisebo
0: ugambe government ya ya ya mweriwa ayeriwa
3: omanyi muganda wange kino kanji kugambe nyombi mama wange asobola okufumbirwa mama asobola okuwasa mama wange n'omuwasa sawa yale kati wano wendi nikuita tata na inga chimanyi siye kwanzala ochimanyi echova nisa kato ya nire no sobulo mwini tani plende na inga chimanyi siye kule mbeze
0: ni Uganda mwebali munansi wa yogerele eno yu program yu yu kajo ina umu kiso kogere nsongezi kwa atako chivula mba uu budo umala
4: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salamu warahmatullahi wa barakatuh
4: chamba desa zili watu wa hili sesenta sili na kantuka nuba katunule mwako omusoro omanyichiru unji nyo bulichintu chogendo ukua no manyalu wachi nchi wade no verangu olimu sanyo fungo uchiwa ogena no jako sente zo kusimu ujiwo jako sente ujake nkumi satu tano round figure na yo gendo kibira balance kakuliko balance omutuwa gumu mkumi bili mubi tano point
0: Ani atu ala point. Afisa mchibi wewe bali kuuliza afisa mchibi au ku Amina Salon Kitebi okulirana bako banda bile holi nabo mna orange. Assalamu alaikum
5: warahmatullah. Haba kuri wanji wabade vebuza nchua msolo kwa tuwa gugu kora ya retuko ya tuswe wala wewe zinsimbi chino chitegeza nchua msolo kwa tuwa luwa babu gabana ni babu fura kwa we nga wuda mwusa weza we tuwavola bantu usingana chana afudeka yugeda kagambo tewari kantuko nake batajia kumusoro nyewa bako airtime nyewa kuwaka data nyewa wako zotia baku jia kumusoro msolo gugu nagu kora chi wana nyombi government yandi badde yakalo kunganya misoro mingi yandi kendeza ku misoro wero bofulya emisoro je ku ntwe biyingira mu gwanga wano bali jja ko musoro nebe fume gwanga bali jja ko musoro afu misoro wogo nago kula chi bwana nyombi
0: sim
5: wewe unya bakaba pale nyi government ne suwira kujja musoro mu bantu yensonga lwacho kunyunyunta okukenenula no kusenge jjange nyunyunta abantu binene nyo ku bantu ba na Uganda bwana nyombi webuzo omugaso gwa parliament twandirowooza nti ogere ko omukulu guno omusolo guno gwandibadde enkola ya parliament nga parliament yetu negere ko omusolo ne parliament bajandulira bwanjiriza mu budget misolo egitegekeddwa omusolo omugaso gwa parliament yaffe mugaso ki ku bintu ebinyigiriza ba na Uganda abaka balondebwa ne bava muno okufa kw'abantu mugaso ki kwele ebijjanga binyigiriza ba na Uganda bwana nyombi ngenda okumaliriza parliament wa Uganda yandikoze ekintu wa abaka wa parliament owaluwa owasoloti owambalala bonna bawangalira mu Kampala wano nga tebalina mu bitundu byabwe badde wa busonga singa obutono ne balyoka babasaako ensimbi empitirivu nnyo kwa entertainment yabwe ebyomusolo okutambula ne babasaako ensimbi empitirivu nnyo teggwanga nze nno nyina ekirowoozo nti gavumenti yaffe yandibadde Uganda egisaamu region z region eastern region northern region central region nezibera ne parliament ezazo ngo mpaka tikimwetagisa kuva kapicholwa nga region yeyo jeri bandi tudende badesize eyo ne bandi badde kikumi ne batula ne batesiza nga parliament ya Uganda efuna mababaka abenkizo okuva mu parliament ne bayeta ebirowoozo bali batesiza okubireta mu parliament ene yegwanga ne bandi badde mukaga mu region tebandi badde lwebeya waba na wabaka watu wali nshingiza wana Uganda na kibayina munga sogo nnego wabakira. Salamu alaikum warahmatullahi.
0: Alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Wevali mkama wangi katusembe no pal.
5: Uisemu.
0: Uisemu.
6: Hello.
0: Uyise musebo.

0: Yes, Haji Kasim. Haji Kasim.
1: Yes, Waraudu.
0: Yes. Kati yao tuze moku welanga tuuliziganya. Kalika network kabade kekute. Tubade kunsonga za Sahel still. Nga ogamba nti songa zona ziva ku trade. Waruwe vyo usubuze vitambula. Amagendo geva kukusa. Okutila dela mawanga ago kugenda paka jiva vitunda. Yes.
1: Sahel nebanga as a region na draka ti Niger kubanga as a security threat einamu eina inzo kwate isuru kwate na security threat kufaransa sinsa ni kubanga tani kukuruzinga kurepia kukaribu wa Afrika ngo jie kukwakati walimu implications zetu singaba kiliza Sahel region Mali, Burkina Faso, Niger kwate ya kukurako singaba zikiriza nizima zigenze ripple effect nisomoro kujo kuva mawanga amala Faransa kemi tunuidia mawanga za Cameroon mawanga za Central African Republic actually some of the fine gold na uranium vyama nye vingini viva mwanga za Central African Republic mwanga wa Niger na kuruzinga uranium mwoyo wa dimu Faransa singeja mawanga na kasikari na kusika na kitenja nika zuka nika gani na pichaba tiwari na pichika etabwe France inzo kuzikira inzo uhuru wa masanyarazi mbele ya context of course baba ina alternative sources na China hiyo kendo kwa hivyo power inga maybe nene industries nene fana gana na vyo so wetani kukuna mawekwe karaka asanga kuno one ulimu frustrations ya mawanga gano ga kaya back in the policy zako kusoro kukuna vega gara kwa kwantika kushinga agenda yetu jiba gara wa soko kwantika chituka ku ni frustrations banga yomani kwanga Richard depending na wanene nyoko sipi zivewe uri aja kutera onati na kulemese enkora gana eza yabade soro kwa tisivera ukunjo kulemese ukusoro ukukora business kwanga kwa nishere kwa nkinga ni landlords ukusoro ukunjo kufuna kwa usizo wana ino kubira ya mkwano nyone kwanga nga togo basoro kwa kwa funda kwa soro kwa njiba isa ebintu ya soro kwa njiba tuuka ko that has a role tina role nene jichwa chigendo kwa tiki chikuwa atira muangza chinja kwa na impact kuchie chidacho nene chwa chigendo kwa tiki bao so situation nene ya tanzo kwa nchi eveda u mali yenyine ujuki nanti wabate u rebels ukunja almost okusara kwa kuweli genda mkapitone mama ya dare banga na mafuta kitacha asura genda mkapitone kwa mwaro jikava kwa ngeri ya togo ya wajibafu na okusara ubisa ya bintu mwamu ivory coast itaibari jiva yambo kwa jibafu na access kwa mwaro abayekero kwa jibazini magenda abayekera kwa rawa amani jiva inga yungu mwanyisa jiva inga ili very modern. You know, bita niku kureizinga kwesho noga ati bino bia jitua wawe chwa tiwari umu mtukulara china mwomu kono. Nekinda mwoku nyongira ukume rongwe ishwe ne ya yungu mati mfala sarasi china mwomu kono. Ntiru kunye mizako neyeka anchite mu just for emphasis. Nawe nabara banka ya kupi weeks bili almost mwezi muramba. Nomu kubewa ita kwa French legionnaire. Inemera legion ya ba foreign fighters ababera patika mfaransa bari mujiri ya mfaransa ni inga babira kati baba akumu ababa kule mbira baba limu baba tarika na majika mfaransa ni wakenda mu operations eze wero akati umusaji olebanga ituwa mara na ye abasinga vama roku vama majie majie ni wakana kukura jivaita protection duty. So no ebara ina ina yetu alinga ya protecting ya security wa ya security wa kwa kufuna chance yoti mukani kano kwa tude na ye tufuna akade akasoro kwa stringyo mnyani tuingira mu details ene na hata niko kujira yo kakati wa ina wako na kani waga kwa kwa kwa kwa Afrika wende za chura wanga ku Iran Iran wali mkuruwana kusoro kufuna like Amerika yeta agenu tuwa rejitari wansi wa kumine etano singe gati kendo kurubanga Iran mwene teka jetese nehemu kwa nga Ivory Coast msajyo ni yadatu njimiza operation kira agenda ya agenda ugenda President Laurent Gbagbo njukira wangu jamu ulinigari mu night omusajja oni yaliko cooperation yagenda abaogenda okuba mu presidential palace basindika abajasi 12 boka 120 eggwanga ne bagisalako layikugenda ne bazikiza ebintu bazikiza mukadde mukadde mukadde budde bekanyiwanga bagenzi ne bazikiza basobola okufukaza eggwanga that said a lot kakati nana kino operations gazinirabo bandi bazize ne bakibara bajja ne bakola olukujjukujju ne bajja ne bakolera campaign ne bakusindikira amagye gaabo babakomando bakomando ne bajja ne bakusalako kati bwe ntunula ya Niger tunula ya Niger maserengeta eina Nigeria emuliraanwa einako Togo aserwawaliwo Togo einawejamu ne okusinga ddala Benin Benin lifeline ya gumbi ya Niger ebintu byabo byamaguzi osobola okufuna ku mwalo balina okuba ba mukwano omwe ne Benin ye omwalo gwe Benin ogwa ogwa Porto Novo ebintu ebiyisibwa nebiva e Benin tebyambusibwa ne bisobola okutuuka mu Niger Niger nerina okubona omukwano ne Nigeria ekirimu kibagatta obusiraamu nakyo kitera okubeera ne ebitera okutabuka wakatiri eki eyinda kati okufuna omukwano ne Cameroon nayo nga nayo safari mpanvu safari erina okuyita nejja ku nsalo baba balina okutambulira ku lusalo sabu olwa Nigeria olwa Chad basobola okulinkinga ne Cameroon ebintu ebiva Cameroon kubanga Cameroon erina omwalo ebintu bisobola okuba tibituuka ku ggwanga omuntu yenna asigala ng'ali landlocked obeera ng'oli ku mpasa y'amawanga g'obuliko kyokola nti omukwano gwaffe ne Kenya oba ne Tanzania gutuuka nga si mukwano gwabyetaago these friends with benefits ukubanga tolina kutolina access ku mwalo because the country like Uganda is landlocked ojja kutuuka ng'okusobola okufuna access ku mwalo

0: frescura, eu vai pro televisão.
1: Mkuta.
2: Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta. Mkuta.
1: kai kagara sasira abantu betoro no bombe fubona banange mukandi wa faking oyo nyimba kabambi guru mungu ya mujurude kumiyake mituwa satu mwini
2: mungu ya mujurula wakati ya tute wiki
3: mbisa nchimota
1: kumiyake mwini mwini wa nevi danso kumuku mwama wa danso mtu nulira nila taina cha
2: mwini mwini mwini mwini mwini mwini
1: kuma katuli wa abande mwana wa abakungu tumalaka msembirida nika nima mbagifte wa dema merenga mwini mwetuma hehe singanze kaka kusasira kaba nwe wa fei
2: jana sumasasira na abakungu jana sumasasira na kuya mwogele chikambe chogena mga mambu nochi ntimbade ntunuli ya kigi jona
3: I'm going to say,
1: So, mbebe ya tamde,
2: mbebe ya tamde,
1: Uriwa demo kutasuraka, ya demo, eri wafiba gamba nti, umalina kumwenaka tasura kubulidi ngo, sura wansi. Nemu mfuzi wala kuanguiza amu, su, nemu mwayanga sule yo, katuwalime mpila ja premia, sura mchibana jo mpila. So,
3: sura mchibana cha mpidi yo, hey.
1: Uriwa asaja wazimu. Hey. Inono asazi kwewe waka.
2: Nena asipele kwa wala.
1: Hey, kuwati mani mchana wa ya uoli.
2: Hey.
1: Hey. Muna.
4: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
5: Chaulite agambye tubacho nsikiliza ne chaulite cha Pal FM.
4: Wacha sembe wenyu wodi. Usako kuko mawulije chicha kifudeyo.
6: Bezo mfagalo sebu. Sebu mwami no musamizi. Ayikirizo muzego kubiranga awe mura kutyalo. Awe mura kufa ku nyimba za barongo.
4: Musese kure. Gakuweko. Kumulire ko. Mwuri di chagani yo, biba di bika.
6: Mwabe!
7: Si anjole, di kare tu kono abata abantu, wana abantu wabula kuchalukuno ya abata, zana namo umulame uwe.
4: Biali bitya. Uruno kuru kutambuli diruta. Chenka kore dua. Namuri na manana manje, wori wenyini karo kukalo. Oh, kwenye mo program, umuri disa, karo kukalo, kukubideko.
8: Utia mantu ino vizibwechi wamba vana, kawala kangivaka wamba. Wenyini chanji.
1: Okay, bana ye kuzilo msafuta mwenda kuisa mwenda zilo zilo ino wita watuwe mauli la gari yeyo musudi zimwana mwala
3: na kwa gari ha, smart mami
1: ke alivina nika inaje kasura kana
3: kwa
1: hivyo na mwana mwana kwa hivyo ni miyake mwana
3: kwa hivyo
1: aine miyake
2: mwana kubelo mtu wa mkuru
1: kwe akaya kalaba niwe kasura mwe kwa hivyo ni miyake kulitina
2: anya
1: watu wa asembele la
2: Jona, nagama ze mine miyaka heji, mama jeyampa, nange jenewa.
9: Walwe ya ngandi wendeti namba ya nalu kwa gamba ze zengagala.
1: Bambi tutawana.
9: Nemu gamba muna wiki wete tirachi.
1: Kikushege?
9: Ya.
1: Walwe ya asa nange namba yu mtu wa
9: nijimu. Nemu gamba kwa jono utaketula wa sigatu tujisaba.
1: Kushege?
9: Na yema wa
1: matiku wete. Fewa amulimu. Fewa amulimu. Leo gano yele iba chino bampa choko na nacho. Lumo, walwe ya asawe namba ya nava na nijimu.
2: Nojimuma?
1: Ninjimuwa?
2: Eh, mbate mai nojimuma titoya gawa.
1: Kati kwe just imagine, na hapa vila nukwe divorce.
9: Eh.
2: Na hapa tapuli da.
1: Mwako na wele ambaye na hapa. Yunga wele divorce.
9: Je, tuche njini?
1: Na hapa ni munga wae, tukedi gula. Dawe ya mtu na kubwa. Ye.
9: Majamu stila mundo.
1: Eh, kuwa mwuru mwuru.
9: Nenga bambi, kwe wazanya batu wakale ntake na nchibadamu.
1: Ndete watu wa mieko.
9: Eh, uri ya,
2: umchagia nwae. Uri ya buli zitopazo.
9: Uri ya
1: I'm going to go to the house. Kakadalu.
2: I'm not going to be able to get it.
1: Pero ite mwe changa nyuma ya kazi mwe changa changa fetwa lete nono ee achana wazimu sebo mga kati sasi la nsubuga ngabada agenda kuwa sani na tolo kati li wali yenu nene te wali yenu kugamba that is intermarriage but I think it is okay for intermarriage au katikiro wabuga na jetu la mula kuchiba ante wafiti kati mamuli ya soka bote bali iyo
2: mamuli ya soka jebali
1: shige
2: ya chika chalie cha mamuli ya soka
1: go wajao
2: mamuli ya soka
1: enunu sigara o
2: ya chika chalie
1: ya tisiba o maso gamwe nini wafiti sigara yo
2: mamuli ya soka nga e kwanga wali cha mamuli ya soka
1: gifti aga mawanga jie
2: neta ngokuno nyomukulu seb
1: Omkulu sevata. Baba yo. Mbuli yobe zwa la jie. Mbuli yobe zwa la jie. Kati jule nisa kubuzu kichiro saa mida
9: na kukubula.
2: Mzai magaya ya gamba ya unyanyo kumanyati. Biryani. I'm going to go to the house.
1: Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne kubeni chambu baino nako lwabwe
9: nduwa zabandi
2: basabe nkwane gano tonya
1: ah abantu babe nyukusaba ukindize ku mfufu
2: okay
9: ayi banange basabye nduwa jona basabye nduwa
1: baseka bubita
9: bakweza basabye nduwa ngwa kugondeza
1: basi na tubadde singa tubadde singa tubadde mu chosi anti kati mwe muti mchimanyi
2: e chosi bye bichi
1: rumbe singa tubadde mu rumbe fe tugenda kukunonya ku baseka bafe tuba kumukubaliye ko neka tuchali muna ku mwenda
9: aho ne yangandi wadone ndwa yabafumbo jo sokosa ne mugamba
2: abayi
9: bayino
1: ah gundi ayi ese dwa gundi asmani
9: ah
1: ndo kundi aje tumaria ko waka mugamugana ya asmani
9: yoma
10: Obulamu bwe butaba bulamu, buli kimu kyesiba, emirembe gikugwako, okekejjana buli kaseera, weetaaga abakugu, bakujjanjabe, okumalirawo ddala embeera eyo.
11: Aba Regan Natural Life Massage and Herbal Center abasangibwa ku Lubaga Road bano bagenda okujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga beeyambisa eddagala ly'obutonde gamba nga pressure okusanyalala infection sukaali allergies prostate abaami ab'enyuma omugongo ebizemba n'endwadde endala nnyingi bano bakola ne massage nga bakozesa reflexology hydrotherapy aromatherapy ate nga balina n'eddagala lya herbal okumanya ebisinga obakubire ku noti 7478 Chinana mumwenda Oba Notu musanfu mkaga tano Asatu mubiri Mkaga mubiri Mkaga mumwenda Oba basange kulubaga rodi Ngoise kungalabi Na mafuta gasta beksi Beba Regan Natural Life Massage And Herbal Center
10: Olimuzadde ayagala okusomesa omwana wo afune buli kye yeetaaga mu byensoma nkwanjulira Maz Islamic Junior School Day and Boarding erisangibwa ensangi tawuni ku kasozi k'ebuwaali ng'oyambukira ku mafuta ga Oilcom kilomita 3 zokka okuva ku Kampala Masaka Road tuyina ebibiina ebiteeketeeka obulungi okuva ku nursery paka P7 tukwasisa abaana ku Qur'an ku myoyo kwosa ne Arabic classes tulina omuzikiti abayizi we basalira Sick Bay Security Guluguru nga tuyina ne school van ezitambuza abaana okuva mu bitundu ebyenjawulo abaana baliisibwa bulungi nga n'ebisulo birungi ate nga biyonjo swimming lessons kwosa ne co-curricular activities endala nga n'ebyokuzanyisa by'abaana ntoko kati wandiisa omwana wo leero tukyalireko ku ssomero lyaffe oba otukubireko ku 0700 499363 oba ku 0766 573 233 Maz Islamic Junior School ensangi buwaali
12: Mungisa kukuru wapalo wa Afrika Radio bili abirimu mkaga. Kati kubuku sabo kwa banche. Pumu kusembeleza kumpichi nyena mpindi na mkaga palo wa Afrika Radio. Au kutoka restaurant ya bukesa. Kusande gana kuzomwezi kuminurumu okutopa. Mujetu some, jangu na chua punda, tusensera katare. Mujetu na bebo chibu tuinso kuigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe. Sako no kurunda. Okurunde nkoko, embuzi, sako na intezo rulio. Okurime mwanyi, kokowa, sako no kukata kwa mtindo. Nebi ntwe bidara inji. Tusembera. Ukutani kani sabo bili joku mata. Paka kusawa kuminemu. Nga tusoma busomi. Inu wetuli ati watunwa. Aba some sabanje. Bana jingu business. Banja kutusome sasa. Kono kugira kwa nafe. Wamono kutuwa magezi. Utiko zota. Bachi kora bata. Utandi kotia. Tu ingini na mituwane bili joka. Funa tiketi yokati. Jangu wanu kulisabshuni ya Pearl of Africa Radio. Oba. Po AK Slimki Book Center. Oba. Ngoita kusimu. Noti musambu tano bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili. Awa gitwa. Ship with us. Bana chungu mkuchile mali ukuve China TV1 Women Mehmet Events
13: Okole debanga dene na yobu gaga buganye. YPA, wetulio kuyambo kutukilize chiroto cho awatali kutuyana. Wegate ku project za feze inja uronge yokurunde mbuze zolulio. Okula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasoli nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness school ya fe. Tukuyigilize vya mebi gaga wazevi di mbuli minobu runzi. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyambo kutere kensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fe. Ezisangi makulubaga road. YPA Building, Opposite Access Building Enansa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, e Masaka, kukampala Road Kumafutaga BNJ, ate mbalala Ku High Street Palace, tukubide Kunoti musamvu noti satu, noti noti Noti noti, asatu munya Oba noti musamvu musamvu nya Asatu muemu, asatu mutano Atano muemu, omulamu kwa YPA Kustula muntu wa wansi
14: munange, nini mbuzi yo? Olunaku lwe nazula buto wa Fortune Gold. Namanya nti mfunye goldi. Enfumba yange teddanga mukubeera kyekimu. Edekende, akawowo, nesanyu nga mfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asidwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Ajira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye.
15: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited.
16: Urukati mu program. Mu program. Program. Omuliriza. Lirolde.
1: Okay, program uliriza kwali live and clear kuchikumi sauti zimeenda pale free game ram kaga sakubira uliriza kwa kungezi kusira msauta mbila kusa mweda 00 wana wengine wa sinzira kuongo tuliriza tuwa mwurira gali yeyo msidio zichari mu
9: Petro Gordon is a good one, but of course, we have to go to Tamil Kwanga and go to the Kwanga to Uriza. No, go to the Kwanga to Uriza. No, go to the Kwanga to Uriza. No, go to the Kwanga to Uriza. No, go to the Kwanga to Uriza. No, go to the Kwanga to Uriza. No, go to the Kwanga to Uriza. No, go to the Kwanga
1: to Uriza. No, go to the Kwanga to Uriza. No, go to Uriza. No, go
9: to the Kwanga to
1: Uriza. No, go to the Kwanga to Brother, we
9: will
1: be middle.
9: I don't know.
1: I don't know. I don't know. So again, it is a
9: more of a chicken chicken. On the table, no more jam and one more soon. But
1: chicken,
9: I hope. Make a good plan of poker. I don't know. Government and Tara again. And I'm going to go about business. One more at all. One of them, whom said the Eva,
17: Ibrahim. Sebo mwela ni kweli za kuanga.
1: Ano yukuliriza ugambo tiyo mkoko.
17: Ndiwa ni minaji, jela ni mkanda wani.
1: Kaya mzee na ukuliza.
17: Agamba tiyo mzee rubanu.
18: Yesimu na ugambo tiyo.
17: Ndiwa ni mtia wa Elias Luanda Kutambara.
1: Sebo.
17: Mbuchalo ya aliatia mwana muwaruyo.
19: Ila tabu.
17: Ila tato ina tabu, atemo mwela kule hizyo palo hizyo kwenye ni tabu.
19: Sisobola.
17: Misa nyako kuta. Pesa nyago kwa liyawa uli ya bauli za batu mbenyo.
1: Okay.
17: Akati ama uli ya zase ni wafeti uli. So gerinja makubo kagena masu nukumera antika kolewa. Yenda kituwa sabati lichimu. Bakole vikutu kawa nime kumera anga bakola paka paka kujabu. Ya teka tia eventu kati eventu yata kuse kati. Ugana aruwa wenyo. Omwami bala machakuroza wali mkuyaku inga jema ngunga balaba balaba vivakola suba ino vikola mangu ni vitu wabantu basukuro kwa ndi bizini zita ambula mangu
1: kala
17: kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo
1: umanyo mkoya akede kumperi nyarero msajomu antumi abdusalamu mlada nantuma katijo mkampadiri ya Ibrahimu nange niyo ya koze Saddam Hussein mkambwe Saddam Hussein, Osama bin Laden, ni Jamil Mkuru, ni ganga kugona. Oh why? Yeah, tuone mera kwenye, tuone mera kwenye. Agaga gani se uda?
2: Na uli na kula na wajam Peter, Peter.
1: Abantu wali mbitu.
17: I'm going to go to the house. Kumari niya gogo nage wapu wate.
1: Yesibu.
17: O yagala oni niya.
1: Osama Bin Laden.
17: Assalamu alaikum.
1: Chuo isi yangi. Kabuzechi buzechi.
9: Eke.
1: Goyagala koli nyechi.
9: Nino mfuka mkwanu kwa miyazaru mwana na mkwunga Mussolini. Nino mkwanu kwa mwana mkwunga Mussolini.
1: Hei.
9: Mkwunga mkwunga mkwana mwansi.
1: Tochibaye Mussolini mkwanu kwa farafatu weka sangati.
9: Hei.
1: Hello.
17: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jona jema liku.
1: Kale mkwane wakuli liza.
17: Ndomogia nagawe kame mbomu koni.
1: Yesibu.
17: Omula haka. Kukumanyaro kuhisa ole ero.
1: Yeah.